amis cultis, qui cuias pro fidelibus defunctis, exias pro sororibus vanis, septias pro mirtibus silvanis, octias pro fratius perversis, nonias pro nacis dispersis, decias pro